0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: Ny musikk på MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være litt. For jeg gikk på en men. Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.